0: stansımız xəbəri. Açlıq bixətərliki dövlətinin çoğun işi. Terliği yer, açlıq işləb çıxırışının can tomuri. Başuji Xi Jinping terliği yerdin ibarət bu can tomurini çıng saxlap, terliği yerini qalaymaqan igili biliş, terliği yerge buzgunçılık kılıştək qanunqı xılap kılmışlani qətti tüzəb, yukur ölçəmlik etiz erik kuruluşi selinmisi və başkuruş qoğdaş salmıqını aşırıb, terliği yer sanını kapaletlendiriş, süpütünü östürüşge həqiqi kapaletlik kılış gerek dəb görsətdi. Bu il kirgendim bu yan cayla ən qatlıq bolğan terliği yerini qoğdaş tüzümünü küçəb əmiliyiləşdirib, başkuruş qoğdaş vasıtlarının dərizisini davamlıq östürüb, tüzəş əndizisi də yenilik yaratıb, Әр бір ғерич терлғы ерне молосол алыдыған мұнбәт тұпыраққа тұрышып айландырды. Бұй ел келіматның пайдысыз амылыры башқы еллардекедің көрінерлік көп болған әхвалда, дөлітіміздің язлық ашлықыдың ені молосол елінді. Әм түнжі қетім 300 миллиард жыңдың ашты. Тәсті қолғы келген молосол Жайланың терліғі ерні қоғдаш вә сүптіні өстірішіне үзліксіз күчәй тішідің айырланмайды. Жайла бір тәрептін ташлынып қалған қақас ерләні қайты оғдырып пайдылынышіне үлгірі сүрсе, ені бір тәрептін қышта бош қалған ерләні ечіп пайдылыныш салмықыны ашырып, терікчілік құрылмысыны сәрхылаштырып, язлық ашлық теріш көліміне пұқты мұқимлаштырды. Terliği yerini qoğdaş, başuji Xi Jinping baştın axır köngül bölüp kelgen çoğ iş. Partiya 18-ci qurultaydan buyan başuji qayta-qayta tekşürüp tədqiq qılıp, nemlik əhvalını közdən keçirdi. Maysılanın öz əhvalını kördü. Osolunun əhvalını igilidi. Etizlik tuturup, çoğqır pikir yürgüzdi. 2013 yılı 12-ci ayda açılğan Merkez Yezi Xizmeti yığınında başuji Xi Jinping deqalla yezi igilikidin başqa sahaga yetkelsi boludu. Lekin terliği yerni yezi igilikidin başqa sahaga işiltişki bolmaydı. Eger terliği yerle yezi igilikidin başqa sahaga işiltilse, bizning tamaq meselesini hal qilish asasimiz yok boludu dep eniq görsetti. Көп иллардың бұян башуджи терліғы ердің ибарет бұ жан томырны чың сақлаш тоғырсыда көп кетім мұхим ел ерық беріп вә тәстік селіп, парник ясаш намыда ерні башқы ішкі ішлеттіш, бәлгілімігі қылап дат селіш, терліғы ерні қалаймықан игіләп, өй селішіне еніқлаш вә түзәш. Терліғы ерні езі игілікідің башқы сағы ішлеттішіне тосыш. Ашлықтың башқы ішкі ішілтішінің алдыны еліш қатарлық тәләпләне үлгірі кейін отырғы қойды. Терліғі ерні қоғдаш қызыл сызықыны чың сақлаш білен білі, башуджи Xi Jinping терліғі ер сүптіге текімі үйқұр тәләп қойды. Ерлікке беріп қызмет тәкшіргенде, етіз ерік башларға көп қетін беріп, үйқұр өлчемлік етіз ерік құрылышыны тәкшіріп, Etizla çokum munbet etiz boluş şart. Dövlet açlık bir xəterliki kesip belbiği kurup, etiz erik suçılık kuruluşunu küçeytip, karı tıpraqını qoğdaş kuruluşunu yolgu koyup, şorluk yerlerini türgü ayırıp özgertiş gerek, dep tələb kıldı. Partiya 18-ci kurultaydan buyan, dövletimizin terliği yerini qoğdaş asasi kurulması bağan seri müstəkkemlendi. Qanun siyasətlə üzlüksüz mükəmməlləşdi. Yer başquruş qanunu, yer başquruş qanununu yolğa qoyuş nizamığa özgərtiş kirgüzüş arq-arqıdan tamamlandı. Qarı tupraqnı qoğdaş qanunu vəziyyətinin ehtiyacı bilən barlıq gəldi. Terliği yerni qoğdaş nişanını bahalaş küçəytilib, məsuliyyət qatlanma-qatlam çıngıtıldı. Terliği yerni obrot qılış, Вә терліғі ерні толықлашының пүтін жәріяніні назарет қылыш, башқұрыш чыңытылып, игіләш білән толықлашыны тәңпіңлаштұрыш түзімі мұстәккемләнді. Қысмен өлкілі ене етіз башлықы түзіміні елгі қойып, әр бір парчы етізнің мәсулиетіні адамгіче әмілейләштүрді. Бұйыл экологиялық мұйыт қанун дәстүрі авазга коюлуп, макулданып, терлгү жерни когдаш, мислисиз юксекликке көтөрүлүп, эң каттык түзүм, эң пухта канунчулук аркылуу ар бир гэрич жер жакшы башкарылды ва унундан жакшы пайдаланылды. Бу бир катар каттык тадбирлер аркылуу дөлөтүбүздүн терлгү жерни когдаш кызматында көрүнөрлүк үнүм колго келтирилип, 1 миллиард 800 миллион молук терлгү жер кызыл сызыгы чың сакланды. Терлгү жерге капалатлык кылышта санга капалатлык кылынып калмастан, балки яна сүпөткө мо капалатлык кылынды. Якынкы йылдардан буян юкур өлчөмлүк этиз эрик курулушу мөблөг селинмеси йылдан йылга ашты. Merkez meblağının mobeşi selinmesi 2000 yuandan aştı. Plan boyunca 2030 yılı bağında memleket boyunca cemi 1 milyar 350 milyon moluk yukur ölçemlik etiz berpa kılınıdı. Nöbette Guangdong ülkesi, Shaoguan şehri, Chujiang rayonu, bütün rayon boyunca yerlerini universal tüzeşinin ikinci baskuşluk türünü planlap layileşini tezletti. Kiçik etizni çoğ etizgi özgertiş arkalık, terilgü yerle eğir derecede uşaklaşıp ketken Chujiangda hazır 5 modun tüven kiçik terilgü yerdin 727'si azaydı. Yukur ölçemlik etiz kölüme tahminen 12.310 mo köpeydi. Bu yıl merkezden birinci numarlık hücreti de şorluk yerlerden universal paydınlış ve Кеслаталашкан терилгү жерлерине түзөшүнү пухта илгири сүрүш энек отурууга коюлду. Алдыңкы 2 күндө Жаңшинин Ефиңдеги түзөлгөн кеслаталык терилгү жерлер Чилги шалынын пишип, осол йыгыш мезгилин күтүп алды. Şu жай 3 жылда 80 000 модун артык кеслаталашкан терилгү жерни түзөп, илгирки төвөн масулатлык кеслаталашкан этизни yukur mesulatlık münbet tuprakka aylandırdı. Hebi ülkesi Sangju şehrinin Jongje kesip bağısıdaki binem şıkarlık ela buğday sortini yetiştiriş etizi da yezi igilik tekniki mütehessisleri kiyinki yıllık yeni sortini yetiştiriş üçün tayarlık kıldı. Bugün hükünde ilgirki şorluk yerden çıkıdığan bu binem şıkarlık buğday sorti Sangju Тенжиннің жануби ва Шандуңның шимали қатарлық шорлық райуллаға кеңейтілді. 15-ші 5 жылдық план программасында терілгі ер қызыл сызықыны чың сақлап, терілгі ерге капалетлік қылыш ықтыдарыны давамлық өстіріш, ашлық бейхатерлікеге капалетлік қылышта гевділік орынғы қойылды. Бұ ел дөлет терілгі ерні қоғдаш, ve süpütünü östürüşkü dair kanun çıkırışını tezletip, terilgü yerinin caylışışını serhillaştırış, süpütünü östürüşünü devamlık algı sılcetip, terilgü yerini koğdaş ve devlet zeminini kökertiş boşluğu mehsus planını tüzeşki teşkillep, terilgü yer boşluğu ve terilgü yerini toluklaş boşluğunu ilmi bekitip, mengülük asası etizlanın caylışışını serhillaştırıp, tabi baylıkını başkuruş ve devlet zimin boşluğu planı haritisi arkalık katlık başkuruş tizgilleşine yolu koydu.
1: Stansınız haberi. Toğrı siyasi netice karışını turguzuş ve ameliyatı körüstüş, ügünüş terbiyesi kanat yaydırılgandın buyan Hıbi ülkesinin Şıntay şehri, Hıbi ülkesinin Wuhan şehri, Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesini çoğur ügünüp ve ızcılaştırıp, halıq merkez kılıngan tarakiyat ideyesi de çıntırıp, ügünüş bilen işleşini, biliş bilen kılışını birleştirip, ögünüş tərbiyinin önümünü tərəqiyyatqa mülazimət qılış, xalıq turmuşuqı nəbiyyat güzüş, yuqur süpətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüşünün canlıq əməliyyətiyə həqiqi aylandırdı. Xıbi ölküsü Şıntay şəhəri tərbiyini çın tutub, toğrı siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməliyyəti körüstüş, ögünüş tərbiyəsini puxta qanat yaydırıb, ticarət soğudu muhiyyətini yaxşılaş. Nuqtuluq tür quruluşunu ilgiri sürüb, bazar subyekti və ammının aldırğan, qiynalğan, ғам қылған, тәққаза болған мәселеріні күчәп әл қылды. Шыңтай ұқтысады тәрәқият районы бір көзнәкті құбыл қылыш, бірләштіріп тәкшіріп тәстіқлаш, бүтін мұсапыда вакалеттен бейджіріш, сүрік ішіде бейджіріп ақырлаштыруш мұлазымат әндейісіні елғы қойып, tekşürüp tasdiqlash halqalarını 30%-dən köprək qısqartdı. Həm karxanalarının quruluş, tədqiq qılıb yaratış, işləb çıxırış qatarlıq halqalarına qarata məxsus xizmət qorpusu qurup, birgi bir bütün musafirlik yardan berib, karxanalarının ehtiyacını vaxtıda eygilədi. Ögünüş tərbiyə başlanğandan buyan, Şingtay şəhərdəki nahiyə başqarımı dərəcəlikdən yuxarı rəhbərlik bənzilləri diqqətini, muhitni tüzəş, bexətər işləb çıxırış qatarlıq noxtalıq sahələrgə mərkəzləşdirib, cəmi 3406 məsələni təkşürüb oturğa qoydu. Hazırının özdə özgərtiş bilən uzun müddət turğuzuşunu birləşdirişdə çantırdı. Növətdə Şingtay şəhəri təkşürüb oturğa qoyuş tüzü